0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Jeg kom plutselig på den dyreste vannflaska jeg har kjøpt i livet.
3: Yes.
2: For i går så snakket vi om denne restauranten som nå har laget en egen vannmeny.
3: Absolutt, 1300 kroner.
2: I stedet for en vinmeny så får du ulikt vann til de forskjellige rettene til 1300 kroner. Jeg ble også sjokkert på en bensinstasjon her hvor det kostet 55 kroner for en flaske vann.
3: Wow.
2: Men så kom jeg på i går at dette er jo ingenting imot det jeg betalte på ferie for cirka et års tid siden. Så jeg tenkte jeg skulle dette er litt sånn til skrekk og advarsel og også en ganske god historie så jeg tenkte jeg skulle fortelle den om ikke veldig lenge. Even worse.

alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burger.

Alle kan vi tråkke feil, og det går bra. Alle kan vi ha en dårlig dag, og det går bra. Alle kan vi ha en heller plundrete fase, det går også bra, men nå får det holde. Nå får du holde med denne tenkinga, og så får du rote deg hjem. Her kommer Carlin Carter med Come On Back.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Men spørsmålet jo, skal vi spille Hvor kommer turisten ifra I dag? Og det klart vi skal det, sånn typ 10:15 over 12. No Alan Jackson, no, Don't Rock the Jukebox. Don't

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Fra Kurt Nilsen til banneord som på en måte ikke ekte banneord, men kanskje ord vi bruker som en slags erstatning. Vi har vært ute på gata vi og hørt om folk har slike ord.
1: Pokker, sier jeg ofte.
2: Mm. Det innenfor.
1: Ja, det innenfor det, men det jo moderat da. Så jeg burde ha noe litt tyngre skyts egentlig i arsenalet.
3: Jeg pleier å si svarte rullepølse. Det det verste uttrykket mitt, svarte rullepølse. Så, men det jo, det blir jo kanskje et dårlig uttrykk det, når du sier svarte.
4: Ikke det ganske uskyldig?
3: Jo. Det uskyldig.
4: Det det.
2: De fleste av oss banner jo litt innimellom. Og så det noen ord som ikke greit å si det helt tatt, men så det en del banneord som på en måte innenfor. For eksempel kanskje søren. Hvilke sånne ord bruker du som du føler at det greit å si?
5: Nei, det må jo bli det da. Søren eller skitt eller ups. Ja, det blir det. Ellers så blir det de klassiske banneordene da, som man kanskje ikke skal si.
4: Ja, jeg sa bare herregud, bare den. Ikke noe mer, jeg liker sånn språk.
6: Søren, pokker, de bruker jeg en del.
2: Det føles innenfor?
6: Ja.
2: Har du blitt irettesatt noen gang for at hvor noen har sagt at det ikke greit å si det?
6: Nei.
7: Jeg tror at de fleste banneordene jeg bruker kan klassifiseres som ikke innenfor. Jeg vet ikke om det sånn som, ja, fordi at jeg fra Trondheim, men sånn det.
2: Ok, så du har ikke noen sånne banneord som på en måte ikke helt banneord, men som allikevel et kraftuttrykk?
7: Nei. Beklager.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, er det ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO. Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene er jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød!
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei sånn, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Hei sånn!
3: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
2: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
3: Ja, sant det. Eller alle smake, eller?
2: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
3: Nei.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
5: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det. Som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.